0: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: Radio Gost.